Phil Spector's legendariske Wall of Sound studio fik vi her Road Edge-hittet Be My Baby fra 1963. Lige for den 70 kroner fra Lindsay de Paul og sangen Sugar Me på Alpha Gold. Om lidt med Chris Andrews store hit fra 65, Yesterday Man. Og nu vi taler om store hits, her kommer en af de helt store fra Hermans.

Nilsson og den her fantastiske ballade fra 1972, Without You på AlphaGo, som også gav dig stilet den nummer Ricky, Don't Lose That Number. Og så er der Motown 200 for alle pengene her fra Diana Ross and the Supremes, og en af deres utallige hits fra 60'erne, her er The Happening. Hey.

Det her var den amerikanske kvindegruppe Givenchy med He Is So Fine. Og så fik du også Terry Jacks super sommerhit fra 1974, Seasons in the Sun, her på Alpha Gold. Om lidt med Lulu and the Lovers og den festlige shout, er der først et skønt nummer fra gruppen The Zombies.

Simon & Garfunkel sang deres store hit Bridge Over Troubled Water her på Alpha Gold. Og så var der reggae-toner fra reggae-kongen himself, Bob Marley, sammen med sin gruppe The Wailers på Is This Love. Det her, det er The OJ's med sangen For The Love Of Money på Alpha.

Rock Revival her på Alpha Gold fra The Dart. Her var det med The Boy from New York City. Og så fik du også Emma Corner-hittet fra 1969, If Paradise is Half as Nice. Vi skal have fat i Sebastian om lidt, og et af de helt store hits fra hans debutalbum fra 1972, Den Store Flugt, nemlig sangen Når Lyset Bryder Frem. Inden lyset bryder frem sammen med Sebastian, så er vi på banen her med 10cc's reggae-inspirerede hits Dreadlock Holiday på Alpha.

hiphop der i 70'erne fra Holland, det var her Earth and Fire og deres store hit Weekend fra 79. Og så Dolly Parton med hendes store fortrin, ja, er Jolene på Alpha Gold.

0: Det var tirsdagen her på Alpha Gold. Eller i hvert fald tirsdag eftermiddag. Jeg er på fod med dig igen i morgen mellem klokken 14 og 18. Er det fantastisk, at jeg kommer Special Lady med Ray Goodman og Brown. Hej, og på gennemmer i morgen. You must be Special Lady.
1: You'll be singing first, single, second.
2: No, Harry, I'm singing second, man.
3: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
3: You gotta be a special lady.
1: Let's get down on some harmony. Come on.